0: Ουγουμψή, πως άπερο στεναό δε τα βανισές.
1: Πορεγλόι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γιας μου αγιπέν που νίμε.
1: Πως κάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πως.
0: Τσάθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε τεντρουγκόι να τα. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισίς, μπλόκι με ντουες, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και εν σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψή.
2: Τηλεφωνώνει κανείς σούπερ προφεσιονίστην. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει νορίδε σοσιάλε.
3: Κιο κάρτ φλετ κούχε ζει. Φλετ περ πασιόνιν. Εμοτσιόνετ. Ερσυμβολίου τη μπεστέτεια. Κρεναρία ετ στο σιπτάρι. Μερτανή φάλα σκάρτεν γκολ δε περφυτό. Κρέντιν online πα κομισιόν. 10 ευρώ cashback περ μπλέριεν ε πάρ. Ζητώ, βέτεμ 100 τυφόζε δε πάρ τσι παίσεν με κάρτεν γκολ. Μάριν φανέλεν ε ρεζουρτάρε τε κομτάρε. Μπει τύπο με ζέμερ. Credins Bank, personalisht për ty.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: O zemër, erdha unë.
6: Qa zemër, zemër, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemër, tani sa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pakë.